0: number 2. Oni ninu ya ose obie a wa protimam
1: 102.9.
0: Ukachire ose Raymond. A o ye djuma wo Abidjan. Oso ma ma re chichire, so owu amma nka masem. Eni owu aye pam na ma abo. Eyire mama. Enu ti mi si owu onye. Eni owu aye pa djuma gitarist. Enu ti mi si owu onye.